Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og Men jeg mangler nok litt mot deg. Redd for skuffelsen i blikket ditt.

0: Hei, jeg heter Marte Wulf.
1: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger.

0: fader tid. Då värmes salmiak och sang och skagerrack och mäuleplank med not och fjörtid. Men så slog klocka 12 och dövinger och troll, de gick och la sig ner i backen. Da du geta litt och da jag vaknat så särligen på gamle blacken. Men halvvägars till spinnerstaden så såg jag att jag inte röj på gamle kampen. Det var en grävling gitt skack och under mitt som ville bad i gamle stampen. Åh, tror du inte på det jag har sönjer nå, så ta en tur upp badebacken och het en neva flej, så blir du rar och klein. Men satan buster deg i nacken samhøy.
1: Av alle på denne jord så har Wergeland også noe med dette å gjøre.
2: Absolutt, han kom jo til Eidsvoll da han var rundt 6 år, og bodde på prestegården i Eidsvoll, og like ved prestegården så ligger jo kjerkegården, og i hellinga der så det et av Norges beste steller for fleinsopp. Og det fortsatt folk som reiser dit på, og valfarter dit da, for å ha til seg dette sentralstimulerende midlet, og som et hallucinogen, og jeg mener jo at Wergeland, han var jo mye og beita ned i hellinga der, og skrev tekster etterpå, når du hører hva han skrev, ikke sant, så for eksempel sånn enøret, trebenet, fiolblå og fin, dansent omkring meg en liten kanin, vi er en nasjon vi med, vi en alen lange, da trodde han at han var liten, ikke sant, altså så han åt mye til dette der, og rusa seg, og skrev mye i rus da, så den visa vi hørte nå er jo gamlekjæresten til Wergeland som har tatt vare på. Jeg var jo besøkt til hun heter Gølline Sputmøbrot av Vangen, hun 178 nå, og hun hadde den visa nede i en skuff.
1: Så her, dette er en ny opplysning av Wergeland.
2: Ja, det er jo det, vet du.
1: Ja. Historien må skrives om.
2: Det må skrives om, og han skrev faktisk på romeriksmålet, selv om det var forbudt å snakke norsk til og med den gangen du skulle snakke dansk.
1: Ja.
2: Men det finnes utgivelser, han skriver på Eidsvolling da, og det synes jeg er flott.
1: Så flott.
2: Ja.
1: Du har vært i studio og har laget ferdig en splitter nye skive, Stian.
2: Det har jeg.
1: Som skal vederfares folket når verden begynner å nærme seg normal igjen.
2: Ja, når det går an å spille igjen for litt mer enn 200, så jeg tipper da til våren at den kommer ut.
1: Men den er ferdig, masteret, miksa, det er bare å trykke på knappen?
2: Ja, det er ganske klart, ja.
1: Ja.
2: Det er det, så... Og jeg har brukt 5 år da, på den, så jeg har tatt meg god tid.
1: Mm-hmm.
2: Men det blir på en måte det som jeg er mest fornøyd med så langt, da, at det er ting som jeg har laget. Og jeg har alltid hatt en sånn der, du vet, jeg gikk og lærte klassisk trekspill da jeg var fra 10 til 14. Så den klassiske musikken har på en måte alltid vært en stor kjærlighet for meg da. Og på den plata her så er det veldig mye mer influert av klassisk musikk enn jazz. Så jeg har jo med harpe og... strykere, fagott, horn, leirjøker, pauker. Altså
1: du spiller ikke alt selv?
2: Jeg spiller ikke alt selv, nei. Jeg har kyndige fagfolk som tar seg av de mest merkverdige instrumentene. Kontrafagott, for eksempel.
1: Men du spiller sånn 10-15 selv, da?
2: Jeg spiller en del selv. Alle gitarer og leirjøker og fløyter og litt sånn forskjellig. Men det er mange kyndige folk med, og ikke minst Jarle Vespestad og Finn Guttormsen fra Farmers, som er med å spille trommer og bass og perkusjon. Så det er jeg veldig...
1: Sjelsfrenda forever.
2: Ja, vi har på en måte en hemmelighet sammen,
1: ja.
2: sånn rytmisk sett, så har vi gått opp en løype og brukt god tid på det da.
1: Spurte jeg alle en gang om hvordan holder du på når du skal telle disse her rare taktartene? Mm. Nei, det sluttet jeg med for mange år siden.
2: Ja, nei, du må føle dem, men du må jo føle riktig.
1: Ja.
2: Og det er jo Jarle en av de, jeg mener han er den eneste i verden som kan... være så fri oppå en taktart på et trommesett.
1: 33-16 deler.
2: Ja, han har virkelig pønsket mye, og så er det som er det viktigste, at det låter naturlig, altså veien blir til mens du går, ikke sant? Og vi har gått opp den løypa, prøvd og feilet, og gjort mye rart, og eksperimentert, og øvd mye, og hatt det moro. Så ja, mye rytmisk forskning, rett og slett da.
1: Ja. Her skal vi få en verdenspremiere, Ballroom, fra den nye skiva som kommer til våren, Stian Karstensens Ballroom.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På Ordentlig.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Antirad.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.